0: The following program is in Iranian.
1: سرشماری 2006 در ماه اوت سال جاری برگزار می شود. این سرشماری به ایجاد یک تصویر از استرالیا کمک می کند که نشان می دهد چطور جوامع محلی در حال رشد و تغییر هستند و بنابر این می توان خدمات و پشتیبانی را برای آینده برنامه‌ریزی کرد. در روز سه‌شنبه 11 اوت 2026 همه افراد در استرالیا سرشماری خواهند شد. این شامل شهروندان، ساکنان دائم، دانشجویان بین‌المللی، دارندگان ویزای موقت و بازدیدکنندگان می شود. در هفته‌های آینده خانواده شما دستورالعمل‌های را در مورد نحوه شرکت در این سرشماری یا به شکل آنلاین یا از طریق فرم کاغذی یا در صورت نیاز کمک دریافت خواهد کرد. پشتیبانی به زبان‌های مختلف در دسترس است و کمک به صورت آنلاین و تلفنی ارائه می‌گردد. شما همچنین می‌توانید خانواده و جامعه محلی‌تان را برای آمادگی تشویق و حمایت کنید. سرشماری 2026 هر پاسخی مهم است. برای اطلاعات بیشتر به www.census.abs.gov.au/farsi مراجعه کنید. مجاسره توسط اداره آمار استرالیا کانبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.

0: سلام، سلامی به بزرگی و وسعت سرزمین بزرگ پارس. سلام به شما ایرانیان عزیز در هر کجای دنیا که هستید، چه ایستاده چه نشستید. امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشید بعد از مدت‌ها دوری، و در این مدت‌ها چهارشنبه سوری گذشت، ما کنارتون نبودیم، نوروز رو سپری کردیم نبودیم، و سیزده به در هم که امیدوارم به خوبی به در کرده باشید هم خوش گذشته باشه و سال خوبی در پیش داشته باشید. همه این مناسبت‌هایی که نبودیم رو از صمیم قلبم، من رضا هستم، به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و در یک برنامه دیگه با موضوع 13 به در فکر میکنم در خدمت شما باشیم از رادیو فارسی ملبورن. این شما و این هم همکارم خانم فائزه.
1: سلام به همه شنوندگان عزیزمون در سرتاسر جهان هستی. من فائزه هستم، صدای من رو از رادیو 3000 ملبورن استرالیا میشنوید. ساعت 7 بعد از ظهر روز جمعه است و خوشحالیم که یک برنامه دیگه ای رو داریم برای شما اجرا میکنیم. من میدونم که از شروع سال نو گذشته عید نوروز رو میبایستی زودتر براتون بهتون تبریک میگفتم، ولی ما امکان ضبط برنامه نداشتیم. همینطور که همکار هم گفت، چهارشنبه سوری رو رد کردیم، 13 به در رو رد کردیم. سالی رو که در پیش رو دارید، امیدوارم که لحظات بسیار بسیار نابی رو درش تجربه کنید و سالی که توش پر از عشق و هیجان و سلامتی و پول و هر آنچه که میتونه شما رو خوشحال تر کنه ببره. برنامه امروزمون رو خیلی دوست دارم که در موردش خیلی هیجان زده هستم که دوستم تعریف کنم براتون. ما میخواییم در مورد 13 به در و اینکه اصلا این 13 به در چرا انقدر برای ما ایرانیا مهمه. همونطور که میدونین سالهای سال از دیرباز ما 13 به در رو جشن میگیریم. برای 13 روز فروردین از خونه هامون بیرون میزنیم که اصطلاحاً حالا بهش میگن روز طبیعت در سیستم جدید حکومتی، ولی در حقیقت علت این مهم بودن 13 به در برای ما ایرانیا چیز دیگه ایه که ما دوست داریم این که چرا 13 به در برای ما انقدر مهمه و ما چرا بعد 13 روز بعد از شروع سال جدید رو جشن میگیریم، دور هم جمع میشیم، خانواده ها میزنیم، میرقصیم، حالا به قول معروف غذاهای سنتی خودمون رو سرو میکنیم، چرا انقدر برامون مهمه. من تریبون رو میدم دست آقای رضا که به اصطلاح از اینجا به بعد رو برامون توضیح بدم، منم پشت بندشون میام.
0: من دستم بنده، من دارم جوجه ها رو باد میزنم، شما میخواین شروع کنین، ما داریم جوجه های 13 به در رو داریم باد میزنیم. و اصولا من فکر کنم غذاهای سنتی و اینا دیگه چیز شده، الان اکثرا هر کی میبینی جوجه است با نوشابه و اکثرا هم میرن شمال، یعنی این غذاهای سنتی و اینا چیزی بیشتر اون مفهوم بیرون رفتن است که مهمه. و اینکه جزء مراسم هاییه و جشن هاییه که حتی اونایی هم که ادعا میکنن که نه فرهنگ پارسی و من اصلا خسته شد یکن جوجه رو دیگه باد نزنم. آره و اینجوری خاموشش کنیم. چیزی که هستش اینه که 13 به در رو با این که خیلی هم در واقع حالا به قول خودشون شاید خیلی ورود کرده باشن که بدون درشه، واقعا دلیل اصلیش هنوز هیچ کسی نمیدونه و قراره که ما از رازهای پنهان 13 به در که شاید کل جهان پنهان کرده از ما ایرانی ها رو اینجا پرده ها رو بزنیم کنار و بازگو کنیم، چون جز جشن هایی که شاید بگیم اصلا برای چی میری بیرون، اصلا نحس هست، اصلا نیست، هیچ چیزی، هیچ اطلاعی نیست و قراره با هم اینجا
1: بررسی کنیم. اصلا چرا میگن نحسه؟ چرا میگن 13 عدد 13 نحسه؟ زن شدم. یادم میاد که شما یه بار گفتین که تولدتون روز 13 آبانه، درسته؟
0: بله.
1: حالا یعنی روز 13 آبان نحسه که شما به دنیا آمدی؟
0: برای من نحس هست که به دنیا آمدن، چون دنیای اینجوری با همچین چیزا، ولی برای کسانی که تو این دنیا بودن نحس نیست، چون همچین آدم جذبی به دنیا آمده.
1: بعد از پارتنرتون پرسید که
0: و خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که مثل خداوند قل هو الله احد هستم، تک و تنها. و آدم جذاب به هر حال سختی دارن که تو زندگیشون همیشه تنها خواهند موند و اوقاف همیشه تنهاست. و چیزی که هست اینه که این 13 بلر شما بلر کردین راستی؟
1: بله، من همراه به اصطلاح همسرم به روز رفتیم، یه قدمی زدیم
0: در سواحل ساحلی گلکست و
1: بعدم این که سبزه رو گره زدیم و بعد آرزو کردیم برای خودمون یه سری بستر. من که خودم برای خودم دعایی نکردم، واقعا برای مردم سرزمین پارس بستلا درخواست کردم، طلب کردم که واقعا روی خوش ببینن و اون چیزی که لیاقتشون هست رو به زودی براشون مهیا و فراهم بشه. بله، بعدش هم که رفتیم پیش خانواده دور هم جمع بودیم، برخلاف اون چیزی که داریم میگین شما همه جوجه میخورن و اینها، درست میگین، اتفاقا ما که رفته بودیم بیرون همه دست به جوجه بودن، ولی ما بعد از ظهرش معروفه که به اصطلاح توی همین 13 به در آششه درست میکنن. حالا اینم اصطلاحش این هستش که من خود بیامرز مامانم میگفتش که برای اینکه رشته های زندگی باز بشه یا همچین چیزی، مثلا آشرشته درست میکنن و جای شما خالی، ما یه آشرشته بسیار خوشمزه‌ای که خانم برادرم درست کرده بود رو زدیم به بدن ها و خلاصه جای همه دوستان خالی. میدارم که همه طعم خوشمزه آشرشته رو تو این روز قشنگ
0: به اصطلاح
1: به دهانشون اومده
0: باشه. خیلی عالی. من دعا کردم که در واقع حالا که این فرصت هست با در واقع رادیو فارسی ملبورن داریم کار میکنم، دعای اول این بود که بتونم بلیت برگشتم رو فراهم بکنم و چور بشه برگردم وقتی میخوام برگردم، چون شاید کشورم ایران عزیز بزرگ. و بعد دعای دوباره این بود که دوباره برای برنامه بعدی دوباره بتونم بلیط بگیرم، دوباره بیام برنامه ضبط کنم. و کلن اینجوری به جهان امپریالیسم اینقدر هزینه های پرواز و زندگی ها گرون شده که من دوام همیشه همین بوده. و بعدش دیگه دعا کردم که آره ایشالله که شرط خوبی برای کشورمون پیش بیاد و مردم روزه خوبی رو ببینیم. حالا دلیل که شاید میتونم من میخوام شاید برگردم باید اینجوری هم بگم که روزای خوبی رو داریم میبینیم و روزای خوبتری رو مردم ببینن که آره. و
1: حالا یه کاری که مردم همیشه انجام میدن که یه روز 13 به در میان سبزه گره میزنن، بعضی وقتا فکر میکنن که برای این سبزه گره زدن برای کسایی که دنبال یارشون میگردن گره میزنن که به قول معروف تو سال آتی حتما یارشون رو پیدا کنن، ولی خود من به شخصه وقتی یه چیزی رو از ته دل میخوام اون موقع حتما تو فکر و ذهنم هست که این رو انجام بدم، میرم سبزه گره میزنم و این رو طلب میکنم.
0: آره این که
1: مثلا بهتر بود شما برید یه سبزه گره بزنید شاید یارتون رو پیدا کنید.
0: من والا بیشتر هم کسی که الان در به در بلیط برگشتش داره دعاش میکنه که اصلا چطور باید بره بعد تعداد بدبختی رو زیادتر بکنه. ولی بله بحث چیز نیست، الزاما بحث انتخاب یار اینا نیست، این سبز گره زدن یه جوری گره گشایی از مشکلات 10 سال پیش رو هست و حتی که به رودخونه ها میندازنش و اینها و بیشتری مفهوم داره، چون که شما سبزی که گره میزنید سبزه به مرور خودش باز میشه و این یک جور نشان از گره گشایی از مشکلاتی است که 10 سال جدید مردم پیش رو خواهند داشت. ولی الان من نمیدونم چجوری الان ما سبزه رو گره که بزنیم هم شاید که نه تنها کشورمون بلکه تمام دنیا داره کم زندگی ها سخت میشه. یعنی من فکر کنم وقتی ما سبزه رو گره زدیم همیشه یکی هستش از این سیاست مدارهای بزرگ همه جهان میان با سیمبوکسل میبندن این اصلا باز نمیشه و ما داریم گول میخوریم وقتی برمیگردیم این اتفاق داره میفته. ولی سیزده بدر کلن یه جوریه که تمام ادیان و مذاهب، مخصوصا بحث ما تأکیدمون روی رهبران مذهبی و خاخام‌ها، کشیش‌ها، روحانیون آغشته به سیاست، نه روحانیان دینی که حالا خالصانه و مخلصانه هستند و اینها، اون کسانی که خدا رو به عنوان یک مغازه در نظر میگیرن، بیشتر منظور هست، سعی کردن که سیزده پدر همیشه محو بشه و با چیزهای ساختگی به خورد ما بدن.
1: در حقیقت نذاشتن که بفهمیم این فلسفه سیزده پدر چی بوده و از کجا ناشی میشه.
0: دقیقاً.
1: چرا اینقدر حتی بعد از این همه سال تو به اصطلاح حکومت‌های گذشته هم نتونستن این سیزده بدر رو به قول معروف محوش کنن، ولی همچنان به اصطلاح هست. حالا در حقیقت میشه گفتش که یه جورایی این سیزده بدر در باورهای مختلف، رخدادها، شخصیت‌های تاریخی حتی اومدن به گونه‌های مختلفی این رو تفسیرش کردن. در بین همه این به قول معروف دیدگاه‌ها و رخدادها و این شخصیت‌هایی که اومدن این رو یک جوری بیانش کردن، نوروز و سیزده بدر و پیامبران یک جور دیگه ای رو، یعنی در حقیقت یه اتفاق دیگه ای بوده که دوستانی مالا این رو از زبان شما بشنن.
0: دقیقا من فکر میکنم که حالا قبل از اینکه وارد این بحث بسیار جدی و برگ ریزون بشیم که برگ مخاطب رو میریزه قاعدتا، و با توجه به اطلاعات عمیق و دقیقی که ما به دست آوردیم، موشکافی خواهیم کرد و ببینیم که دنیا داره چه کلاه بزرگی سر فرهنگ پارسی و این قدمت ها و فرهنگ هایی که ما داریم باهاش داره بازی میکنه و ما رو داره بازی میده. و در کنار همه اینها یه گریزی بزنیم سیزده بدر رو، فکر کنم عمو جلال هم خوب توصیف کرده بود.
1: آه بله،
0: عمو جلال همتی که میگه که سیزده بدر سالی یه روزه و بیرون برو تا دلت نسوزه. و فکر کنم یه هم ببینیم عمو جلال چه میگه در مورد سیزده بدر، بعد برگردیم و برنامه رو رسماً آغاز بکنیم.
1: در جهت اونایی که قرفی کمرشون به قولی فراوونه، بیان وسط و با این موسیقی زیبای عمو جلال که امیدوارم که مورد رحمت الهی قرار بگیره بریم اینو بشنویم.
0: بله، آهنگ سیزده بدر از جلال همتی عزیز.

مجددا برگشتیم بعد از شنیدن موسیقی زیبای عمو جلال. صدای من رو که فائزه هستم از رادیو 3000 ملبورن استرالیا میشنوید. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه قرار بگیره و بتونه اطلاعات خوبی رو به شما ارائه بده. داشتیم در مورد 13 به در صحبت می‌کردیم. 13

0: که همون به اصطلاح آغاز بهار هست رو مردم جشن میگیرن و بیرون از خونهاشون میرن، چون معتقد هستن که نحسی روز 13 رو باید از طریق رفتن به طبیعت از خودشون دور کنن. و اینکه چرا اصلا ما توی فرهنگ خودمون معتقد هستیم که این 13 باید روز 13 یه نحسی رو برای ما در برخواهد داشت که ما باید این رو با به طبیعت رفتن و از خونه خارج شدن و دور هم جمع شدن و شادی کردن و اینها میبایستی در حقیقت جشن بگیریم. میریم که بشنویم.
1: مرسی. در مورد 13 بدر، چون برآمده از نوروزه، با اصلا باید برگردیم ببینیم که اصلا نوروز چجوری شد که اومده. و نوروز هم یک آیینی است چند هزار ساله و حالا بخوایم تقسیم بندیش بکنیم، بخوایم روی مبنایی که بخوایم بگیم اینه که اولین بار ما بعد از حضرت نوح برنامه نوروز به پیش اومده و پدید اومده و در واقع متعاقب اون بحث 13 بدر رو برگرفته از چیزی داریم که در زمان نوح اتفاق افتاده، نوح پیامبر. و یه نکته جالبی که هستش حالا اینه که قبل از زمان نوح جهان به این شکل نبوده، یعنی بحث زمین شناسی، بحث در واقع هر چیز دیگه‌ای که در نظر بگیریم، مثل فعل و انفعالات و تغییرات و زلزله‌های بسیار بزرگی اومد و یک دگرگونی عظیمی شد که حالا مثلا مثل قطب شمال و قطب جنوب اینها جابجا شدند و در واقع حتی بحث فصل‌ها، یعنی عموما بیشتر از دو تا فصل قبل از اون اتفاق‌ها و اون رخدادها نبود و این فصل و پیدایش 4 فصل انجام شد و این مسائل.
0: اینه که نوح، یعنی از میگین که از سرزمین ایران، در سرزمین ایران بوده، یعنی نوح پیامبر
1: بدونش که... بدون تردید، یعنی ما جز یکی از دروغ‌های بسیار بزرگی که جهان سیاست و رهبران مذهبی برای ما گذاشتن، سرزمین پارس و در واقع حالا چیزی که به ایران تغییر یافته این روزها، اینه که سرشار از رازهای کهن جهان هستیه به نظر من و با اون ابر دانشمندها، با اون ابر انسان‌ها و با اون فرهنگ بیشتر که به عنوان تصوف و عرفان شناخته میشه و اون انسان‌های رمزآلودی مثل خیام بزرگ، مثل دانشمندهای دیگه، حضرت مسیح ایرانی هست و در واقع نوح هم، کشتی نوح ولی که بعد بهش میرسیم که اصلا چه ربطی به 13 بدر داره، کشتی نوح هم در ایران به گل نشست، یعنی به خشکی رسید و بعد از اون تلاطماتی که به وجود اومد، و اونم در شهر نوح آوند هست
0: که بهش میگن نوح آوند
1: تغییر یافته. و حتی در کنار همه اینها بحث قوم لوطی که داریم که پیامبران که پسر عموی ابراهیم نبی بوده است و در واقع برای هدایت قوم لوط میرن در اون بیابان‌ها و اون شرایط، کبیر لوط و بیابان لوط همین در ایرانه و ما خیلی از پیامبران که در تاریخ هستن ایرانی هستن، به غیر از مثلا شما در نظر بگیرید به غیر از موسی. اصلا موسی مأمور شد توسط رسالت خودش که یک جوری بیاد و یهودی ها را از دست ایرانی ها نجات بده.
0: بله.
1: و این جزء چیزاییه که هستش. توی ادامه برنامه بهش میرسیم. شما اگه نکته چیزی دارید بگید تا
0: دوباره همون این که داشتین شما راجع به 13 بدر صحبت میکردین، به گفتین که این مربوط میشه به زمان نوح پیامبر.
1: دقیقاً، چون که نوح پیامبر زمانی که در واقع اون اتفاقی که میفته، همیشه الان یک سری افسانه هایی ساختند که حواس ما پرت بشه و اینها، مبنای ما و مبنای تفکری ما کجاست؟ مبنای ما شاهنامه فردوسیه و تسلیت و لولی های عطار بزرگ و اینها، و داریم از اینها برمیگیریم. نکته ای که هستش اینه که حتی شاهنامه فردوسی رو هم دارند به دروغ برای ما تفسیر میکنن و بازش میکنن. شاهنامه فردوسی نزدیک به، شاید بهتون بگم، 1000 بیتش مال دقیقی هست و بعد اصلا شاهنامه، الان داستانایی ساختن که میگن شاهنامه رو فردوسی نوشته تقدیم به فلان پادشاه کرده است که برای همین شده از شاهنامه. نه، شاهنامه به این دلیل شاهنامه است

0: که انسان‌های فاخر یا بر انسان‌ها یا انسان‌های کامل که در عرصه تصوف و عرفان بودند اونها رو نوشتند برای اینکه ما بخونیم و بفهمیم چی به چیه، که ما هم نمیخونیم و نمیفهمیم چی به چیه. و مثل تذکرة الاولیای عطار هست، تذکرة الاولیا یعنی تذکرات، نکته ها، آموزه های اولیا. اولیا که هستن؟ اون کسانی که در واقع سری به تن میارزد. حالا از این موضوع که بگذاریم، اینه که در واقع توی اون نوحی که در اون بیابان کشتی را میساخت و حالا خیلی تمسخر میکردن که بابا اینجا که اصلا بیابونه بارون نمیاد، ولی اصلا یه تیکه ابر کوچیک میومد، بعد مثلا همه میگفتن که دوست کلا نگاهش کن، این بارون اومده ما رو بکشه، این تیکه ابر اومده ما رو الان بکشه بخوره، بعد مثلا اتفاقی نمیافتاد و نوح ربی رو تمسخر میکردن. بعد نوح هم یه چیز دیگه ای هستش، کشتیشو میگن با چوب ساخته، اینا کشتی سازه نوح سازه فلزی بوده و حتی از بولبرینگ های امروزی در واقع شاید بخوایم تشبیهش بکنیم مجهز شده و با چوب تزیین و مزین شده است. در اون تلاطم طوفانی سیلی که آمده است، تمام کسانی که حالا توی اون کشتی بودند و از هر نوع در واقع چیزی که در اون نوع روزگار یافت می شود، از نباتات و حیوانات و هر چیزی، توی اون تلاطمه این ساختار بولبرینگی باعث می شد که فقط خود کشتی رو شد تلاطمه شد و که تمام سرنشینان در نهایت آرامش بدون که خونی از زمان به کسی بیاد در شهر نه آوند که در قدیم بوده و الان شده نه آوند که بعدها میگن شده است نه آوند و
1: اینطور میگن که اصخایی میکنم صحبت شما رو قد میکنم، میگن که حتی یک سری از آثار کشتی نوح رو در اون منطقه پیدا کردن.
0: آره، ولی خب خیلی ها دارن یه سری چیز میکنن، مخصوصا یافتهای باستان شناسی و چیزهای جهان غرب داره، میگه که آخری بخشیش نم در ترکیه است، یک بخشیش در کجا ما پیدا کردیم، که یه جوری آدرس غلط بدن. حالا این که اینها دعا که میکنند از پیروان نوح، معدود افرادی که به نوح ایمان آورده بودند، اینها وقتی دعایی که میکنند در اون روز، روز 13
1: فروردین بوده،
0: بهار بوده، بله 13 روز بهار بوده و باران شروع میکند به در واقع آمدن و اون سیل عظیم در واقع شروع میشه. بعد از اون میرسیم به بحث در واقع جدل بین فرعون و موسی،
1: که داستان آره موسی و فرعون. میخواین
0: شما اونو یه گریزی بزنین تا
1: در مورد داستان حضرت موسی و فرعون هم گفته میشه که یه روز به اصطلاح این دوتا، یعنی موسی و فرعون، برای اینکه بیان حقانیتشون رو ثابت کنن، بعد در حقیقت میگن که خب بریم دعا کنیم ببینیم که به دعای کی بارون میاد. این هم بگیم که البته مثلا بعد اینجوری گفته میشه که فرعون ادعای خدایی میکرده، ولی در حقیقت فرعون زمانه که زرتشتی هم بوده. بعد خلاصه میرن بیرون رو دعا میکنن و بعد اتفاقی که میفته به دعای موسی بارون نمیاد و به دعای فرعون بارون میاد، که بعد حالا موسی میره به خدا شکایت میکنه که چرا به دعای من این اتفاق نیفتاد. اون روزی که بارون میاد از دعای فرعون روز 13 فروردین بوده. بعد و اینکه همونطور که شما اشاره کردین، حضرت موسی اومده بود از جانب خداوند برای نجات یهودیان از ظلم ایرانیان و در حقیقت اون موقع اون فرعون در ایرانی بوده که به یهودیای زمان خودش ظلم کرده و یهودیان رو مورد قتل و غارت و به اصطلاح به بردگی گرفته بوده.
0: حالا میرسیم به بحث نحس بودن عدد 13 که در فرهنگ مسیحی عدد 13 به این دلیل نحزه که حضرت عیسی و اون حواریونی که با هم بودن، 11 حواریونش که با هم بودن و 12 نفری که اومد آقای یهودا و بعد از اون خب به حال حاکمان وقت و دستگاه حکومتی دینی یهودیان که آمدن در واقع به صلیب بکشند و اینها، اون 13 نفر که آقای یهودا بوده و در واقع به عیسی خیانت کرده رو میگن. برای همین اونها متقاعد عدد 13 نسل، نقطه مقابلش در واقع یهودی ها، عدد 13 هاشون خیلی مهمه از همین جهتی که در واقع اون روزی که اتفاق میفته و براشون جشن ولی خیلی شاید جالب باشه، توی تولدهایی که برای فرزندشون میگیرن با شکوه ترین، مجلل ترین و خفن ترین جشن تولد مال 13 سالگیه.
1: بسیار نکته جالبی رو گفتین. فکر کنم که الان یه وقتی هستش که یه موسیقی زیبا بشنویم.

0: برگشتیم بعد از شنیدن موسیقی زیبای مستی، روحشون شاد باشه به نام آن بهار. امیدوارم که از موسیقی زیبای ایشون لذت کافی رو برده باشین. داشتیم راجع به 13 به در صحبت میکردیم. آقا رضا، شما داشتیم در مورد 13 به در و کلن اون در حقیقت داستان واقعی پشت پرده 13 به در داشتیم توضیح میدادین. یه نکته از قلم افتاد به نظر من، و اینکه چرا میگن که چرا گفته میشه که 13 به در نحسه.
1: این رو عرض به حضورتون که فکر میکنم یه مروره کوتاهی داشتیم و گفتیم که زمانی که باران آمد و نوح بر اون کشتی سوار شد و رفتن و اینها، مردمی که در اونجا بودن و کسانی که ایمان نیاورده بودن به نوح همه کشته شدند و این اصلا یک جور عذابی بود برای کسانی که در واقع ایمان نیاورده بودن. بعدها برای که این روز را یک جوری مخفی کنند، حاکمان وقتی که بعد از این مسائل به وجود اومدند، اومدند و گفتند که خب روزیه که مثلا چون که در اون روز باران عظیمی آمد و مردم از خونه ها رفتن بیرون که از بلا به دور باشن و به جایی برن، به ارتفاعات پناه ببرن، به کوه پناه ببرن که از سیل در امان باشن، به اون ربطش میدن، میگن 13 به در. و از اونجایی که میگن چون خیلی از انسان‌ها کشته شدند، روز نحسیه و حالا یه جورایی دارن این فلسفه اصلیش رو محو میکنن تا ما به اون سرمنزل مقصود اصلی که میدونیم روزیه که بسیار مهمه و این مسئله هستش. یه چیز دیگه که هستش اینه که بحثی که هست اینه که باید دقت بکنیم و توی معانی واژه ها باید داریم در واقع یه تحقیقات عظیمی داشته باشیم. اینه که در 13 به در به معنی دره و دشته، یعنی طبیعت، همون طبیعته که مثلا توی فرهنگ لغت ده خدا هم داریم کلمه در و دشت.
0: بله،
1: و کلمه میگیم در و دشت به اصطلاح عامیانه. و یا شعری که داریم که به حال میگه که چو هر دو سپاه اندر آمد ز جای، تو گفتی که دارد در و دشت پای. که همون در و دشتی که توی بحث همون فردوسی که بهش استناد کردیم و اینها، که این مسئله هستش. بنابراین این بحث نحسیش رو ما میتونیم در واقع یه جورایی از لحاظ فلسفی باطل بکنیم و ابطال بکنیم که روز نحسی نیست و صرفا بحث نحس بودنش در فرهنگ مسیحیته که عدد 13 هر رو نحس میدونن. اون هم که توضیح دادیم به چه دلیلی که یهودا با خود مسیحی در اونجا هم ورود پیدا کرد، چون تا به محض اینکه یهودا وارد جمع مسیح و حواریون شد، بعد از اون نیروهای امنیتی وقت رسیدن و مسیح را گرفتن و یهودایی که خیانت کرد و اینها و مسیح،
0: یعنی یهودا به عنوان 13 امین نفر وارد
1: در اون جمع با خود مسیح میشه 13.
0: به خاطر همین مسیحیت اون آره، مسیح آره، مسیح آره.
1: حالا در یک مسئله دیگه، در آثار الباقیه از ابو ریحان بیرونی،
0: بله،
1: که باز هم اون هم یکی از ابرانسان ها و دانشمند بسیار بزرگ زمان خودش بوده و چیزی هستش که یک بحث سعد و نحس و همین در واقع نیک فرجام و بد فرجام، این روزایی که حالا سعد و نحسی که در واقع جا افتاده تو فرهنگ ما، اینه که توی اونجا توی سعد و نحسی که ابو ریحان بیرونی تدوین کرده، روز 13 فروردین روز در واقع نیک و فرخنده است. پس نتیجه گیری میکنه که در فرهنگ تصوف،
0: عرفان تصوف
1: و در واقع بحث عرفانی و پارسی ایرانی اصیلی که از گذشته دیرباست به حال بوده، 13 نحس نیست و 13 به در روز نحسی نیستش. این دیگه چیزیه که در واقع میتونیم بهش اشاره بکنیم. حالا توی بحث در واقع 13 به در، آیین 13 به در، یک سری برنامه هستش که مردم انجام میدن ناخودآگاه در واقع
0: چیزی که دیگه آره.
1: خب یعنی جا افتاده است، یعنی ناخودآگاه به اون معنی. شما یکم خونسردی خودتون رو حفظ بکنید توی حفظ کلمات، و این یعنی که دیرباز ما مردم هر اتفاقی که افتاده داریم این رو در واقع انجامش میدیم، مثلا سبزگیر زدن و کاوسک انجام اینو. که حالا شما بیشتر اینو توضیح بده که توی سیزده بدر عموما ما مردم چه کارهایی رو انجام میدیم، دلیلش چیه؟
0: رضا جان یه صحبتی که یعنی من قبل از اینکه بریم سراغ همون رسم و رسومایی که حالا مردم سرزمینمون در جاجایی که هستن و در اونجا دارن اجرا میکنن، قبل از اینکه به این سمت بریم، من میخوام ببینم درست متوجه شدم، یعنی از دید عرفان و تصوف سیزده بدر روزیه که مردم جشن میگیرن و روز فرخوندهیه و نحسیش رو اومدن به این در حقیقت اون به اصطلاح چی میگن افرادی که چون روز سیزدهم یه تعدادی از کسانی که به نوح ایمان نیوردن و کشته شدن، این نحسیش رو به اون ارجاع میدن. درست من متوجه شدم؟ پس حالا همونطور که شما خواستین توی روز سیزدهم یه سری رسم و رسومایی هستش که مردم انجام میدن، یکی از اونها بیرون رفتن از خونه و پناه بردن به طبیعت که این رو به عنوان مبنای جشن و شادی و اینها میذارن. ولی حالا اینکه چرا این کارو میکردن، میگن که روز 13 هم هر کسی که از دروازه خونه بیرون بره، که این مال خیلی سالهای گذشته بوده، از دروازهشون بیرون بره، به خصوص اون شهرهایی که دروازه داشته، بعد از یه دروازه دیگه ای وارد شهر می شده تا به این وسیله دیو شریری که به همراه اون دم دروازه خروج مونده بوده در حقیقت خارج بشه، یعنی از سرزمین خارج بشه و در بقیه سال پشت دیوار شهر به انتظار باقی بمونه و کلن برای اینکه مردم از دست اون دیوهایی که حالا اینطوری تصور میکردن که پشت دیوار شهر در انتظار هستن، همجور تو انتظار باقی بمونن و نیان ایجاد اختلال کنن. یکی دیگه از رسم هایی که مردم دارن سپردن سبزه به آبه، که این هم دلیلی رو که براش متصور میشه این هستش که معتقد بودن که این قله هایی که در سال میومدن به تعداد 12 ماه سال قله رشد میدادن و بعد این بعضی هم که میومدن به تعداد 7 میومدن قله چیز میکردن، ولی بیشتر رسم بوده که در زمانهای قدیم این به اصطلاح 12 نو قله رشد میدادن و این قله ها رو کنار رو آب روان قرار میدادن و هر قله ای که وارد یعنی سریعتر وارد آب میشد، میگفتن که معتقد بودن این قله باعث اگر که چیز کنن، اگر تو کشاورزی اون رو بکارن، محصول بهتری میده و برکت بیشتری رو به همراه خواهد داشت. یک کار دیگه ای هم که میکردن این بود که همچون که اشاره کردیم گره زدن سبزه است، که حالا یه رسمی که مثلا برای برآورده کردن آرزوها و اینهاست که علی خصوص جوانایی که به دنبال یار خودشون میگشتن و شما یه اشاره کردین که من این هیچ وقت نشته بودم که میگفتین که این جریان باد و طبیعت این گره رو باز میکنه و در حقیقت اون آرزوی اون فرد برآورده میشه. یکی دیگه از رسومات خیلی جالبی که در بعضی از نقاط سرزمینمون علی خصوص کردنشینامون دارن این هستش که میان 13 تا سنگ رو به پشت سر خودشون در حقیقت پرتاب میکنن و به این وسیله میخوان که بلا آفت تو سال نو از اونها و خانوادهشون به دور باشه. توی شهرستان قزوین این در حقیقت 13 تا سنگ رو به جوب و جویبار و آب و اینها میسپارن. باز یه رسم خیلی خوبی گیرم که اشاره کردیم اوایل برنامه، پختن آش تو روز چیز که مثلا در حقیقت آش رشته جزه که از این غذاهای سنتی ماست که بسیار هم خوشمزه است. امیدوارم که همه ایرانیان تو این روز از خوردنش لذت برده باشن، علل خصوص تو سرزمین کردستان این رسم بسیار معروف هست. الان فکر میکنم که موقعش باشه که یک موسیقی زیبا از خواننده محبوب خودم و علی خصوص علیرضا عصار به نام ای عاشقان رو بشنوید اگر شما موافقت دارین. علیرضا
1: بله بریم از علیرضا عصار عزیز ای عاشقان رو بشنویم و برگردیم.

0: سلام مجدد به شنوندگان ارجمندمون. رضا هستم از رادیو 3ZZZ، رادیو فارسی ملبورن در استرالیا، و ما بعد از شنیدن آهنگ بسیار زیبای ای عاشقان از علیرضا اثر عزیز برگشتیم با موضوع 13 به در و بحث ریشه یابی دلیل اصلی حالا نیک بودن یا نحس بودن. این روز یه جورایی خیلی سریع مرور بکنیم اونه که اعتقاد بر اینه که اعتدال بهاری و نوروز برای اولین بار از زمان نوح به بعد پدید اومد، و زمانی که کشتی ایشون در منطقه به نام نهاوند امروزی در استان همدان که در قدیم به عنوان نوح آوند معروف شد، حالا به شکلی تبدیل شده به نهاوند، و روزی که 13 به دری که در واقع اتفاق افتاده 13 روز فروردین، زمانی که نوح به یاران خودش میگه که دیگه برویم و دعا کنیم، و روزی که باران میاد و دعای باران برآورده و مستجاب میشود 13 فروردین بوده. موسی سالها بعد حالا به هر حال برای نجات یهودیان به پیامبری میرسه و یه جدالی با فرعون وقتشه که دعای باران میکنن که فرعون بهش میگه که داداش مگه نمیگی که پیامبر خدایی و فلان، بس بیا دوتامون بریم یه روزی دعا بکنیم، ببینیم چه روزی دعا کنیم، ببینیم همون روز که بارون اومد به دعای هر کی بارون اومد اون میشه حقانیت ثابت میشه و اینها. و جالب اینه که با در واقع دعای موسی باران نمیگیره، ولی با دعای فرعون بارون میاد که بعد حالا فرعون هم
1: اینا هم همون روز 13 هم بوده دیگه، درست؟
0: آفرین، دقیقاً. بحث 13 بود، نحس بودن 13 هم فقط از نظر در واقع مسیحیان هستش، که به خاطر اینکه یهودا کسی که مسیح را به دستگاه وقت حاکمان یهودی فروخت و اطلاعاتی داد که مسیح را بازداشت کنه، و قرار شد که وقتی وارد جمع میشه بر مسیح بوسه بزنه تا حاکمانی که دنبالش اومدن و نفوذ کردن بدونن مسیح کی، بازداشتش بکنن. وقتی یهودا وارد میشه در اونجا هم اون حواریون و شاگردان وفادار مسیح که با هم بودن با مسیح، این یهودا 13مین فرد بوده که وارد اون جمع میشه و پیشانی مسیح رو میبوسه، و بعدش بلافاصله به اصطلاح حالا میگیم پلیس میریزه و پلیس رفت میریزه مسیح رو بازداشت میکنه، و اون مسیح رو میگن که 13 در واقع عدد نحسیه. در نقطه مقابلش یهودی ها هستن که 13 رو جشن میگیرن و براشون 13 سالگی فرزندانشون بسیار مهمه به هر دلیلی که هست. و ارزم بازتون که یه چیزی که خیلی مهمه اینه که باید تشکر ویژه بکنیم از شاه اسماعیل یکم صفوی، که او کسی بود که بعد از سالهای متمادی باعث شد که آیین چهارشنبه سوری و 13 به در دوباره در ایران احیا بشه، چون که خودش هم یک ریشه تصوف و عرفان داشت و از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود و در واقع حالا به پادشاهی ایران رسید، متمرکزترین، قدرتمندترین، بزرگترین و یه جورایی شیکترین امپراتوری دوباره احیا شد برای سرزمین پارس، و شاه اسماعیل یکم صفوی باعث شد که ما دوباره چهارشنبه سوری رو بشناسیم و جشن بگیریم و 13 به در احیا بشه. امیدوارم که این بخش از برنامه برای شنوندگان عزیز و ارجمندمون جذاب بوده باشه.
1: من هم به نوبه خودم مجددا سال جدید رو به شما تبریک میگم و براتون آرزوی سالی خوش پر از اتفاقات خوب و قشنگ براتون میکنم، و همگی رو به خالق جهان هستی میسپارم. بیشتر از این زیادی گویی نمی کنیم و میریم که تیتراژ آخر برنامه رو بشنویم. روز و روزگار بر همه شما خوش.
0: خیلی متشکرم. از شمالی ترین بخش خزر تا جنوبی ترین خلیج فارس، از شرق تا غرب، از غرب تا شرق، از جای جای ایران پهناور سرزمین عزیزمون، در هر کجا که هستید براتون بهترین آرزو میکنم. خدا نگهدار و